Mödes fint och vär vuxen ibland. Pust rolig in. Och pusten. Lägg dig ned igen. Vår Herre har satt en osteklocka över oss.

du får. Om du ändå kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

står som en mur mellan mig och mitt hem. Gästerna gick och gatan blev still igen. En bil kör bort och gatan är våt och förlatt. Och det är mycket stjärnor i rännestein i natt. En gatelykt skinner som orillen vid Vejerland. Ett vinddrag slår mot mig som ekko från Afghanistan. Det synger en tone på bygde bland rosor och kratt. Och det är mye stjärnor i rennestein i natt. Lys för mig, lys för mig. Ser det ikke att jag fryser? Här står jag, men skyggen runt mig får liv.